0: لهيك
1: Bari khancho ka kwa Bari khancho ka kwa Wimba khancho ka kwa Kire chicho ka kwa Bari khancho ka kwa Wimba khancho ka kwa So kwa na wano Kwa kwa na wano Kwa kwa na wano Kwa kwa na wano Kwa kwa na wano Kwa kwa na wano Kwa kwa na wano Kwa kwa na wano Kwa kwa na wano Kwa kwa na wano Kwa kwa na wano Kwa kwa na wano Kwa kwa na wano Kwa kwa na wano Kwa kwa na wano Kwa kwa na wano Kwa kwa na wano Kwa kwa na wano Kwa kwa na wano Kwa kwa na wano Kwa kwa na wano Kwa kwa na wano Kwa kwa na wano Kwa kwa na wano Kwa kwa na wano Kwa kwa na wano Kwa kwa na wano Kwa kwa na wano Kwa kwa na wano Kwa kwa na wano Kwa kwa na wano Kw